0: We need you, Lord.
1: We need you every time.
0: We need you, Jesus. Akaba kabada da da da. Akepe da kepe kaji. Akepe kabe ashepe da da da. Akaba da da da da. Ashepe kabada da da. Akepe. Akibrandu shibra kaba kaba.